Giubba, is opere Pagliacci, Ruggera Loncavalla. Poto Mario Oprostaia, Addio alla madre, is opere Cavalleria Rusticana, Pietra Mascagna. Potom slijedi aria A morti vieta, is opere Fedora, Umberta Giordana. I zatim slušamo tenorske arije iz Puccinijeve Toske i Manon Lescaut. Potom slijedi arija Morti vieta iz opere Fedora Umberta Giordana. Zatim slušamo tenorske arije iz Puccinijevih opera Toska, Manon Lescaut i Bohème. Londonskom filharmonijom ravnat će maestro Zubin Mehta.